0: sɔfo sɔfo
1: yaya ɔwɔ ni amanfrafo na sɛ ya sɛ wa pa so dodo apɛ kasa na mi tie didi ɔpɛ ne ho ɔpɛ ne ho ɔpɛ ne ho ɛmi tie wo